0: دوستان ارجمند، استاد دولتشان محمودوف، آموزگاری فکولتیتی تاریخ دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام استاد صدرالدین عینی هستند و همسرشان مادر این خانواده مهرنگیز زاکیروا کتابداری کتابخانه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام استاد صدرالدین عینی، همزمان آموزگاری مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 53 ناحیه اسماعیلی سامانی. گلدخترانشان خیرالله و فیضی گل خواننده صنف هشتم، گردوفری در صنف ششم میخواند و اوریانا باشد در صنف سیوم. خوش آمدند. و معلم، میخواستیم سر اول دایر به مهمیت برگزاری همین آزمون صحبت را آغاز ببخشیم. مبارک باشد. و از نگاه شما چی ضرورت است در زمان مدرن پشتیبانی نمودن از همین як давлати хурдакат бигӯем оила?
1: Бале, ташаккури зиёд. Аввалан сипос ба шумо, ки моро ба ин минбари баланд, ба ин даргоҳи воқеан муқаддас даъват намудед, ва ин албатта як нишонаи эҳтиром аст. Ва воқеан дуруст савол додед, ки имрӯз дар шароити имрӯза бо дарназардошти рушди илму техника ва технологияи муосир ва ҳамзамон ҳамонтавре ки эҳсос мешавад, ҳамонтавре ки ба мушоҳида мерасад дар саросари дунё, бахусус дар тоҷикистони мо, ман фикр мекунам ки аз ҳама бештар ба оила, ба солимии оила аз ҳар ҷиҳат таваҷҷӯҳ зоҳир мегардад. ва бубинед, мо ҳанӯз соли 1991 вақте ки истиқлолият ба даст овардем, пас аз оне ки истиқлолият ба даст овардем, тоҷикистони мо ҳамчун як субъекти сиёсати байналмилалӣ як қатор ҳуҷҷатҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаҳое ки аз ҷониби ниҳодҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ таҳия шуда буданд, онҳоро ратификатсия кард ё ба ибораи дигар қабул кард ва баъзе аз меъёрҳои ҳуқуқии он ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии тоҷикистон ворид гардед. Анакнун дар ҳамин қатор, албатта ҳанӯз аз баъз ки соли 1993 яъне аз ҷониби ниҳоди бисёр баланди ҷаҳонии созмони милали муттаҳид 15 май ҳамчун рӯзи оила эълон гардид ва тоҷикистони мо, ки ҳанӯз аз соли 1992 узви созмони милали муттаҳид буд, ба ин санаро ҳамчун санаи бузургдошти оила, гиромидошти оила пазирофт. ва ҳамин тариқ бубинед, аз соли 1997 ба ин ҷониб дар тоҷикистони мо 15 май ҳамчун рӯзи оила таҷлил мегардад. ва гузашта аз ин, ба хотири таҳкими оила, ба хотири солимии оила, ба хотири боло бардоштани маърифати оиладорӣ таи солҳои соҳибсолӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бевосита бо дастгирии худи пешвои миллат як қатор иқдомҳо амалӣ гардонда шуда истодааст. албатта мо медонем, ки дар муҳити оила ҳама аъзоёни оила нақши бисёр бориз доранд, аммо нақши модар, нақши зан бисёр калидист. аз ин хотир аввалин фармони пешвои миллат муҳтарами Омали Раҳмон дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа мебошад. ва ҳамин тавр дар солҳои баъдӣ низ барои рушди муносибатҳои оиладорӣ ва барои қавӣ бахшидани муносибатҳои оиладорӣ корҳои хеле зиёде анҷом дода шуд. ва ҳатто бубинед, ки дар масалан конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар моддаи 33 ва дар моддаи 34 меъёрҳои ҳуқуқи оила ҷой дода шудааст. ва ҳанӯз соли 1998 кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид, ки ин кодекс албатта як соҳаи ҳуқуқ, яъне ҳуқуқи оилавиро танзим мекунад. ва дар кодекси мазкур вобаста ба ҳуқуқу ӯҳдадориҳои ҳамсарон, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои фарзандон ва умуман муносибатҳои оилавӣ бисёр имтиёзу имкониятҳои муфид оварда шудааст. ва яке аз дигар нишонаҳое, ки воқеан собит мекунад, ки дар тоҷикистони мо ба оила ва муносибатҳои оилавӣ бевосита аз ҷониби худи ҳукумат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мешавад, ин аст, ки ҳанӯз соли 2015 дар тоҷикистон соли оила эълон гардид. яъне соли 2015-ро соли оила эълон намуданд. ва дар арафаи ҳамин сол ва ба муносибати соли оила дар қаламрӯи мамлакат якчанд иқдомҳо анҷом дода шуд аз ҷониби олимон, коршиносон, рӯзноманигорон ва дигар масалан сохторҳои илмӣ, амалӣ, таълимӣ, фарҳанги корҳои бисёр гуногун анҷом дода шуд. Нуктаи дигарам бояд қайд кунам ки мана агар ки диққат дода бошед, таи 20 соли охир дар қаламрави кишвар ба муносибати рӯзи оила ана озмунҳо дар шаҳрак, дар ҷамоатҳо, дар ноҳия, дар сатҳи вилоят, шаҳр, пойтахт ва умуман дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор мегардад. Мо бояд қайд намоям ки воқеан вақте ки ҳамчун як нафар омӯзгор ба ин масъала таваҷҷӯҳ мекунад, бори дигар эҳсос мешавад ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбати оила ва муносибатҳои оилавӣ як таваҷҷӯҳи махсус зоҳир шуда истодааст ва ҳадафи роҳбари давлат, ҳадафи ҳукумати имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон ин аст ки албатта нақши оиларо дар ҷомеа боло бардорад, чунки мо шумо ҳамагӣ медонем ки вақте ки таркиби оила солим мешавад, вақте ки дар оила маърифат баланд бардошта мешавад, вақте ки оила барои дигарон, барои масъала дар назар дорам, барои дигар оилаҳо намунаи ибрат мешавад, ин хоҳед нахоҳед дар рушди ҷомеа, дар рушди давлат ва дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ таъсири мусбии худро албатта аз ҳар ҷиҳат мерасонад.
0: Бале, дуруст, сипос мегӯем малим. ва акнун шумо ҳам ки зимни суханронии худ гуфтед ки модар, масъулияти модар дар оила хеле муҳим ва муқаддас аст. акнун мехостем аз модари хонавода бипурсем. аввалан муборак бошад шуморо ҳам ин сана ва ин пирӯзӣ. масалан дар шаҳри Душанбе, миёни ин қадар як шаҳре ки беш аз 1 миллион аҳолӣ дорад, беҳтарин оила донистан ин воқеан ҳам боиси ифтихор ва сарфарозӣ ҳаст. муборак бошад маълимаи гиромӣ. ва шумо масъулияти аввалини зан модарро дар оила аз чӣ медонед?
2: аввалан зан худ бояд ки босавод бошад. вақте ки зан дар оила ин чароғи хонадон мебошад, яъне ки сарҷамъ кунандаи оила ин асоси зан мебошад. ба ҳамин хотир зан вақте ки босавод бошад, ҳатман ки аз вай фарзанди босавод ба оила мерасад. мегӯянд ки агар мард босавод шавад, худи ӯ босавод мешавад, агар зан босавод шавад, ҷомеа босавод мешавад, чунки 90% тарбия дар дасти модар мебошад. вақте ки модар ба илм рӯ меорад, ҳатман фарзанд пайрави модар мешавад. вақте ки модар китоб хонад, ҳатман фарзанд китоб хон мешавад. вақте ки мақсад ба корҳои мақсад ношоиста даст занад, ҳатман фарзанд пайравӣ мекунад. ба ҳамин хотир модари ба маърифат фарзандро амиқе тарбия мекунад ки ӯ фарзанд дар оянда фарзанди ба маърифат, ба фарҳанг, миллат дӯст, хештаншинос ба воя мерасад. вақте ки модарои мо ба фарзанд аввал дар хусуси илм омӯзӣ, ватан дӯстӣ, инсон дӯстӣ вақте ки сухан меравад, фарзанд ҳатман пайравӣ мекунад. ба ҳамин хотир мо вақте ки фарзандони мо хурд буданд, мо аз ҳамин хурдсолӣ ба китобу китобхони инора одат кунондем. вақте ки дар синни 5 солагӣ Файзи Гул аллака алифборо хат намуданд, Гурду Фарид бошад дар синни 3 солагӣ вақте ино хурд буданд, китобакои ба фаҳмиши худшон афсонакои хурд хурдро оварда мо мутолиа менамудем, ба фаҳмиши содаи кӯдакии худашон ба онҳо мефаҳмондем. ҳама хелшид кӯдакҳо аллакай мустақилона худашон ба китобхонӣ рӯй оварданд. натиҷаи ҳамин китобхониву китобдӯстӣ буд дарми оилаи мо, ки имрӯз фарзандони мо дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. Файзи Гул бошад дар 3 озмуни ҷумҳуриявӣ, Гурду Фарид бошад дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. хуб ҳамин натиҷо буд ки ана имрӯз моро дар шаҳри Душанбе оилаи намунавӣ интихоб гардида.
0: муборак бошад. сипос. духтарҳо хеле хурсанд ҳастанд. шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, ҳам Файзи Гул ва ҳам Гурду Фарид бо либосҳои зебои чакан ба бар доранд. шумо метавонед аз саҳифаҳои иҷтимоии мо боздид намоед, шунавандаҳои арҷуманди мо, ки ҳамзамон истифода барандаи ва худ хонандаи саҳифаҳои расмии радиои Садои Душанбе ҳастанд. мебинем ки ин гулдухтаракон ҳам зебо ҳастанд, ҳам доно ҳастанд. ва аз дастовардҳои худ мегуфтед, Файзи Гул, шумо дар 3 озмун иштирок варзидед.
3: من خیرالله و فزیگل خواننده صنف هشتم موسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه. چطوری که ما میدانیم در دوام سالهای اخیر به فرمان جناب عالی یکچند آزمون ها براه مانده شده است. از قبیل فروغ سپیدانای کتاب است تاجیکستان وطنی عزیز من، این فروغ معرفت، بهترین داننده اثرهای پیشوای ملت و غیره. سال 2023 با فرمانی جناب عالی بخشیده به 115 سالگی اکادمی بوجان و فروغ آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت برگزار گردید که من در این آزمون شرکت ورزیدم و در دور مکتبی ناحیه و شهری سازوار جای اول و در دور جمهوریوی آزمون سازوار جای دوم گردیدم. سال 2024 در آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است در دور جمهوریوی آزمون سازوار جای سوم گردیدم. سال 2025 در آزمون شهری بهترین داننده اثرهای پیشوای ملت شرکت نموده در دور نهایی آزمون سازوار جای اول گردیدم.
0: آفرین، مبارک باشه. برای شما در خانه مثلا یا در مکتب کی بیشتر کمک میکرد؟ کتاب ها رو چگونه پیدا میکردید؟ اکنون بید راستش رو میگویم، برای اینکه شما در آزمون غالب بیایید، مادرتان بیشتر کمک میکردن یا پدرتان؟
3: هر دوی اینها برای من کمک میکردن، هم مادرم و هم پدرم. پدرم به ما کتاب توصیه مینمودن، مادرم رفته از کتابخانه ها برای ما کتاب میآوردن و هر شب پیش از خواب برای ما کتاب میخوندن و ما همین بود که شب کتابخانه به دل ما جو شد و ما روح به سوی کامیابی یافتیم.
0: آفرین، آفرین، آفرین. و گردو فرید، شما در آزمونی فروغ سپیدانی اشتراک نمودید، از روی کدام نامینیسیا؟
4: من در آزمونی جمهوریوی فروغ سپیدانی کتاب است از روی نامینیسیا ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک نمودم.
0: آفرین. و
4: اساسا هنگامی که در این آزمون اشتراک نمودم، من از بسیارتر کتاب مطالعه نمودم و پدر مادر هنگامی که به ما کمک می نمودند به کتابخانه ها رفته از اونجا کتاب ها درخواست می نمودند و اون کتاب ها را بسیارتر مطالعه می نمودند. اساسا کتاب این چراغ دلی انسانیت می باشد، علم باشد، این روشنایی عقل است و دانش یک گنج بی‌بهایی است که هیچ کس اون را هیچ وقت از تو گرفتن نمی‌تواند. کسی که علم می‌آموزد، دانش از خود می‌کند، او راه خود را به سوی نور و موفقیت باز می‌نماید. علم این چراغ راه انسانیت است. اساسا شخص به علم و به دانش به مثل یک مسافری است که در تاریکی قدم می‌زند و یا در تاریکی راه می‌رود. کتاب باشد بهترین دوست انسانیت است. وقتی که ما با کتاب خانی مشغول می شویم، با یک دنیای نوی وارد می گردیم، یعنی با یک دنیای پر از معنی و لغوی. و همین طور چطور به همه ما معلوم است، آدمان دانشمند در بین جامعه یک احترام خاصه دارند، چون که آنها با همین عقل و ذکاوت خودشان به جامعه، به خلق و به وطن خود خدمت می نمایند. چطور می گویند علم انسان را به کلاهای بلند میبرد و کتاب کلیدی در دانش است.
0: آفرین، آفرین. شنونده های ارجمند و گرامی، دیدید چه لفظ خوش و روان دارد گردآفرید عزیز. نامش زیبا، چهرهش زیباتر و عقل و خردش باز از همه بالاتر. موفق باشید. و اکنون معلم میخواستم بگوید که در پیش بردی روزگار برای یک نفر مرد در همین گویم که دو تاس های زندگی چی مهمیت دارد؟ حالا ما میگویم که یعنی وظیفه اساسی مرد این بار اقتصادی روزگار رو بردوش کشیدن است. و اما شما چی نظر دارید؟
1: میدونید کبسر این که واقعا زندگی میگن که مجموعه بیش کمی است.
0: بله.
1: هیچ زندگی در دنیا به نظرم همیگونه با وجود نیامده است که همیشه از برد باشد. و ما فکر میکنیم که باخت ها هم مکتب است دار، یعنی باخت ها هم را میسازن، پخته میکنن. هر یک میگن که بزرگان هر یک سوختن ها لذت خود را باز دارد و زندگی ما هم از این چیز آری نیست. و درست گفته در اینجا که واقعا مرد این یک رسالت بسیار، هر یک کدر در محیط آیله یک رسالت بسیار بزرگ دارد، یعنی و باید که در همه جاده ها، در همه جاده های زندگی، در همه پهلوهای زندگی میدونید همچون یک چهره باید برآمد کند که هم همسرش هم فرزندانش با اطمینان کامل با او مناسبت کنند، با باوری کامل با او بینگرند و دانند که پشتیبانی اصلیشون همین است، یعنی همین مرد است. به همین خاطر اگر در فرهنگ اویلداری تاریخی ما همگونه یک نظر کنیم، میگن که پدر قبلگاه است، یا که میگن پدر ستومی خاندان است. البته این سخنانی گذشتگانی ما به حکمت نیستن، همه این حکمت خود را دارن. لیکن من میخواهم همینجا برای شنونده عزیز یک سیری دیگر رو باز کنم.
5: بفرمایید.
1: واقعا ما وقتی که اصلا ما مردمانی هستیم که در دهه زندگی میکردیم، پس از اونه که من دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان رو ختم کردم، این سال 2006 بود، از جانبی آموزگاران و استادان پیشنهاد شد که گفتن محمودوف شما همینجا مونید، همینجا کار کنید. بعد همین خیلی ما از سال 2006 در دانشگاه به فعالیت آموزگاری شروع کردیم. و البته شما بدونید که نفری که از دهه میبیاید در پایتخت به فعالیت شروع میکند، وقتی که خانه ندارد، وقتی که یک منزل معین ندارد، چقدر مشکلی پیش میبیاید. البته این رو من خیال میکنم که زیاد شنوندگان ما درک میکنن، اثرشون شاید گذشته است، این هم میدونم. سیری که من میخوام اینجا افشا کنم همین است که بیاید من پیش از اون که سیری افشا کنم، اول یک مینداری دارم، مینداری با پیشوای ملت، اساسگذار صلح وحدت ملی، چهره تاریخی معاصر تاجیک، واقعا محترم علی رحمان. مینداری خود رو بیان میکنم با جوانمرد بسیار صادق ملت، شهردار جوان شهر شنبه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی شهر جمهوری تاجیکستان محترم رستم علی، که همین آزمون را تشکیل کردن. ما با تفایل همین آزمون اکنون سیر همین است، با تفایل همین آزمون ها راست گپ صاحب خانه شدیم.
0: بهترین مبارک باشه.
1: سلامت باشد. مدتی 5 سال شد که فرزندان ما داره که خودشون برآمد کردن، فیزیگل و گردو فرید، و اینجا مادرش هم ذکر کردن که اینها از سینی خیلی خوردیشون به این آزمون ها مثلا وارد شدن. فیزیگل با گمانم از سینفی چندوم از سینفی دوی وارد آزمون شد و گردوفاری در سینی 6 سالگیش حالا مکتب خانه بود به این آزمون ها وارد شدن و همین طریق در همین آزمون ها موفق شدن. هم برای خودشان از بایگری زیاد به دست آوردن که این دانش است، خیرد است، همون طوری که اینجا گفتن خیرد است، رای آینده شون کشوده میکنن. بعد اینجا شما بینید که غالبان همین آزمون ها در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صاحب یک قطار امتیاز میشن. اینها علا که میتونن این کسانی که در سطح جمهوری نو بسته از جایی که میگیرن غالبا اینها میتونن که به طریق رایگان بدون مرکز ملی تستی در دل خو مکتب عالی که در قلمرو تاجیکستان است داخل شوند. یعنی این یک بودی کلون اینها بود. گذشته از این هم مبلغ های همچون توفه از جنوبی رئیس شهر شنبه، از جنوبی از فوند ذخیروی پرزیدنت مملکت روسیه ما اینا رو جمع آوری کردیم در شهر شنبه، بعد 18 سالی اجاره نشینی صاحب خانه خود شدیم.
0: مبارک شد. اینقدر پیام خوش برای همه به خانه ها که امیدوار میشوند که حتما آنها نیز یک راهی هست و یک روز فرا میرسد که صاحب خانه میشوند.
1: ببینید من چرا این نکته را قید کردم، چون که شما سوالی که دادید گفتید که مرد در اویلا که اینقدر بوری میکشد، من خیال میکنم که در همین پیشکرد زندگی ما فرزندان ما بغیر از اونه که نامآور شدن، اویلای ما رو محبوب کردن، ابروی مثلا پدر و مادر را برداشتن، همزمان در پیش بردی همین کارهای یا که وضع اقتصادی اجتماعی اویلا نیز در پهلوی پدر بودن.
0: آفرین میگم به این گل دختران. آفرین، مبارک باشد. و فکر میکنم این حالا دستاورد و برکت گل دختران در پیش است معلم. حالا کارگردان اشاره دارن که ما باید چند خبر کوتاه را بشنویم و سپس با صحبتمان را ادامه میدهیم. سپاس.
6: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
7: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садовой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием наследия арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
6: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе новости.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
11: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
10: Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: Садои Душанбе – пайвандгари дирус, имрус ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: давраҳо он барои ҳар фард чун чашмаест ки шахсро месабзонад. Дар оилае ки муҳаббат, эҳтироми байни ҳамдигарӣ ва хушбахтии ҳукмрон аст, он албатта солим маҳсуб мешавад. Ояндаи дурахшони фарзанд ва ба ҷо овардани эҳтироми волидайн аз тарбияи дурусти оила сарчашма гирифта, боиси солимии ҷомеа ва пешрафти давлат мегардад. Хулоса, сарчашмаи асосии тарбияи фарзанд оила мебошад. Аз ин рӯ моро мебояд ки фарзандонро аз хурдӣ дуруст тарбия намоем. шунавандагони азиз, این بود برنامه نوبتی مجدهای استقلال تحت عنوان آیله سالم جامعه سالم بخشیده بر روز آیله که همه ساله 15 می جشن گرفته می شود. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آموده کردیم. سلامت و سربلند باشید.
1: نسل سالم، آیله خوشبخت. تربیه فرزند سالم، نیک ایراده و صالح و وطن دوست یکی از وظیفه های مقدس آیله و جمعیت به شمار می رود.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: гузориши муфассал
5: дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи сотим мулоғзода ҳамоиши байналмилалии илмии амалӣ дар мавзӯи журналистика ва сиёсати иттилоотӣ дар шароити таҳдидҳои глобалӣ аҳамияти рақамӣ баргузор гардид гузориш аз рафти ин ҳамоиш
6: дар ҳамоиш олимону донишмандони соҳаи журналистика ва филология аз донишгоҳҳои бахши рӯзноманигорӣ ва коммуникатсияи оммавии ҷумҳурии ӯзбекистон ҷумҳурии покистон ва тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд зимни баромади худ ҷило гулназарзода ректори донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи сотим улуғзода таъкид кард ки дар шароити муосир нақши расонаҳо аз доираи маъмулии хабаррасонӣ фаротар рафта ба абзори таъсиргузор ба афгору ҷаҳонбинӣ ва мавқеи сиёсию маънавии ҷомеа табдил ёфтааст ба андешаи мудири кафедраи журналистика ва иттилооти рақамии донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон доро наврӯззода дар чунин шароит масъулияти журналистика ва сиёсати иттилоотӣ дар муқобили таҳдидҳои рӯзафзуни рақамӣ аҳамияти вижа ва сарнавиштсоз касб менамояд
7: имрӯз ки ҷомеаи ҷаҳонро ҳар гуна таҳдидҳо аз ҷумла таҳдидҳои амнияти иттилоотӣ фаро гирифтааст бояд ҳар як журналисти муосир бо ҳисси баланди ватандӯстиву худшиносӣ худогоҳӣ арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ бузургтарин дастовардҳои миллии худ истиқлолу ваҳдати миллии худро дар фазои иттилоотӣ муаррифӣ ва ҳифз намояд
6: дар ҳамоиши байналмилалии илмии амалӣ ҳамзамон дар мавзӯи масъалаҳои инъикоси фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи тоҷикистон дар васоити электронии ахбор низ аз ҷониби олимони соҳа мавриди таҳлилу баррасӣ قرار گرفت. در همین حال سیراج‌الدین شکوری سرداری مرکزی مطبوعاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه وابسته به این همایش ضمن صحبت چنین اظهار نظر کرد
8: روند برگزاری چنین کنفرانس ها با فعالیت عملی ما کارمندان صحای کار با جامعه بسیار جواب ها را روشن می سازد در فعالیت منبعده ما تکان جدی می بخشد زیرا محققان صحا که سالهای طولانی فعالیت خود را در سمت تحلیل و بررسی و تحقیقات های صحای جورنالیستیکا برامانده‌اند و از نگاه های خود برای فعالیت ما پیشنهاد و توصیه های قابل توجه ارائه نمودند برای پیش بردی فعالیت ما برای باز هم در سطح نو برامانده فعالیت همکاری با جامعه تکان جدی می بخشد
6: در همایش بین‌المللی علمی عملی در موضوع ژورنالیستیکا و سیاست اطلاعاتی در شرایط تهدیدهای گلوبالی امنیت رقمی همزمان علمان و دانشمندان در موضوعهای خود دایر به فرهنگ اطلاعاتی و مطابق شوی ژورنالیستیکا به طلبات محیط رقمی مبادله اندیشه نمودند تجدید ستورزاده صدای دوشنبه
4: گزارش مفصل
9: гузаргоҳҳои зеризаминӣ яке аз муҳимтарин воситаҳои таъмини амнияти пиёдагардон дар маркази шаҳру ноҳияҳо ба ҳисоб мераванд бо зиёдгардани шумораи нақлиёт ва ҳаракати шаҳрвандон зарурати истифодаи чунин гузаргоҳҳо бештар эҳсос мегардад дар шаҳри душанбе низ солҳои охир як қатор гузаргоҳҳои зеризаминӣ сохта ва мавриди истифода қарор гирифтанд аммо ҳолати баъзе аз онҳо имрӯз боиси нигаронӣ гардидааст гузориши ҳамкорамон шарофиддин каримов дар ин хусус
5: ба гуфтаи бархе аз сокинон гузаргоҳҳои зеризаминӣ барои таъмини амнияти пиёдагардон хеле муҳим буда имконият медиҳад то ки шаҳрвандон бехатар роҳро убур намоянд ба гуфтаи исматулло холов сокини шаҳри душанбе гузаргоҳҳои зеризаминӣ ҳам барои пиёдагардон ва ҳам барои калонсолон мусоид ва муфид мебошад
10: ба замони ҳозира мувофиқа хаяку дурнашда магазинои со сохтагиам аку гап дар он ки мардум ҳамина риоя кунанду ягон зарар нарасонанд ба ҷомеа ҳамун ба раҳи худашон гузаранд ба ҷои نامعین نگذارن که برای سلامتی خودشون فایده دارن. برای سلامتی مردم همین راه های زیر زمینی فایدهش از همه زیاد است.
5: با وجود این بعضی شهروندان از وضع بعضی گذرگاه ها اظهار نگرانی کردند. به گفته آنها نارسایی روشنی، افلاسی و جمع شدن آب مشکلات اساسی به شمار می رود. طور مرجانه سلیموا می گوید
11: کوزگی در رعایت کنند، نه تک زمین آب را مدسه چندین گولک و کلونا غلطیدگیان امرا چوره شیدن در کار اینا جای اوخونه نساسا کار نمیکنه اهمیت به تن همین چیزا ده برای که دایم میشه امسا که چی بای جمع مثلا او شقاق نمیکنه خیر و بورتستو مقصد میروان میشکن تازه میکنه که ای تگ زمین او برامده سه باید امیره چوره شاید در کن در زمستان هم در تابستان هم همه وقت
5: همچنین ساکنان پیشنیاد مینمویند که برای بهتر گردیدن وضع گذرگاه ها باید تعمیر سری وقتی برطرف کردن افلاسی جمع شدن آب و نظارت دائمی بر راه مانده شود
12: هم باش های مشنی را بید باید وقت چخم مگذاری های مشنی قطعی گذرگاه ها قطعی بسیار بخطر است بسیار خوب است باید شهروانده ترسیم میگه حتما با گذرگاه ها گذرانده
13: اصلا نمی آدم های کلوان آدم های چی خیلی کور کردگی می دونستگی های گذرگاه که زیر زمینی است خدا می برند های گذرگاه های
5: گذرگاه‌های زیرزمینی قسمی مهم اینفراستراکتور شهر به شمار رفته در تامین امنیت پیاده‌گردان نقش کلان دارند اما برای استفاده باثمر و جلب بیشتر شهروندان حالت آنها باید همیشه زیر نظارت قرار داشته باشد تازگی روشنی و بی‌خطری امیدهایی میباشند که میتوانند گذرگاه‌های زیرزمینی را واقعاً به مکانی مناسب و زمانوی تبدیل دهند شرف‌الدین کریموف صدای دوشنبه
14: نسل سالم آیله خوشبخت تربیه فرزندی سالم، نیک ایراده و صالح و وطن دوست یکی از وظیفه های مقدس آیله و جمعیت به شمار می رود.

0: Дӯстони арҷуманд, устод Давлатҷон Маҳмудов, омӯзгори факултети таърихи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ ҳастанд ва ҳамсарашон модари ин хонавода Меҳрангез Зокирова китобдори китобхонаи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ, ҳамзамон омӯзгори муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 53-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ. гулдухтаронашон Хайруллоева Файзи Гул, хонандаи синфи 8-ум, Гурдофарид дар синфи 6-ум мехонад ва Ориёна бошад дар синфи 3-ум. Хуш омаданд. ва маълим мехостем сараввал доир ба муҳимияти баргузории ҳамин озмун соҳбатро оғоз бибахшем. Муборак бошад. ва аз нигоҳи шумо чӣ зарурат аст дар замони модерн пуштибонӣ намудан аз ҳамин як давлати хурдакат, бигӯем, оила?
1: Бале, ташаккури зиёд. Аввалан сипос ба шумо, ки моро ба ин минбари баланд, ба ин даргоҳи воқеан муқаддас даъват намудед ва ин албатта як нишонаи эҳтиром аст. ва воқеан дуруст савол додед, ки имрӯз, дар шароити имрӯза, бо дарназардошти рушди илму техника ва технологияи муосир ва ҳамзамон ҳамонтавре ки эҳсос мешавад, ҳамонтавре ки ба мушоҳида мерасад, дар саросари дунё, бахусус дар Тоҷикистони мо, ман фикр мекунам, ки аз ҳама бештар ба оила, ба солимии оила аз ҳар ҷиҳат таваҷҷӯҳ зоҳир мегардад. ва бубинед, мо ҳанӯз соли 1991 вақте ки истиқлолият ба даст овардем, пас аз оне ки истиқлолият ба даст овардем, Тоҷикистони мо ҳамчун як субъекти сиёсати байналмилалӣ як қатор ҳуҷҷатҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаҳое ки аз ҷониби ниҳодҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ таҳия шуда буданд, онҳоро ратификатсия кард ё ба ибораи дигар қабул кард ва баъзе аз меъёрҳои ҳуқуқии он ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Тоҷикистон ворид гардид. анакнун дар ҳамин қатор, албатта ҳанӯз аз баъзе ки соли 1993 яъне аз ҷониби ниҳоди бисёр баланди ҷаҳонии созмони милали муттаҳид 15 май ҳамчун рӯзи оила эълон гардид ва Тоҷикистони мо, ки ҳанӯз аз соли 1992 узви созмони милали муттаҳид буд, ба ин санаро ҳамчун санаи бузургдошти оила, гиромидошти оила пазирофт. ва ҳамин тариқ бубинед, аз соли 1993 ба ин ҷониб дар Тоҷикистони мо 15 май ҳамчун рӯзи оила таҷлил мегардад. ва гузашта аз ин, ба хотири таҳкими оила, ба хотири солимии оила, ба хотири боло бардоштани маърифати оиладорӣ таи солҳои соҳибсихолӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита бо дастгирии худи пешвои миллат як қатор иқдомҳо амалӣ гардонда шуда истодааст. албатта мо медонем, ки дар муҳити оила ҳама аъзоёни оила нақши бисёр бориз доранд, аммо нақши модар, нақши зан бисёр калидист. аз ин хотир аввалин фармони пешвои миллат муҳтарами Умомалӣ Раҳмон дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа мебошад. ва ҳамин тавр дар солҳои баъдӣ низ барои рушди муносибатҳои оиладорӣ ва барои қавӣ бахшидани муносибатҳои оиладорӣ корҳои хеле зиёде анҷом дода шуд. ва ҳатто бубинед, ки дар масалан конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 33 ва дар моддаи 34 меъёрҳои ҳуқуқи оила ҷой дода шудааст. ва ҳанӯз соли 1998 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, ки ин кодекс албатта як соҳаи ҳуқуқ, яъне ҳуқуқи оилавиро танзим мекунад ва дар кодекси мазкур вобаста ба ҳуқуқу одатдориҳои ҳамсарон, ҳуқуқу одатдориҳои фарзандон ва умуман муносибатҳои оилавӣ бисёр имтиёзу имкониятҳои муфид оварда шудааст. ва яке аз дигар нишонаҳое, ки воқеан собит мекунад, ки дар Тоҷикистони мо ба оила ва муносибатҳои оилавӣ бевосита аз ҷониби худи ҳукумат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мешавад, ин аст, ки ҳанӯз соли 2015 дар Тоҷикистон соли оила эълон гард, яъне соли 2015-ро соли оила эълон намуданд. ва дар арафаи ҳамин сол ва ба муносибати соли оила дар қаламрӯи мамлакат якчанд иқдомҳо анҷом дода шуд аз ҷониби олимон, коршиносон, рӯзноманигорон ва дигар масалан сохторҳои илмӣ, амалӣ, таълимӣ, фарҳанги корҳои бисёр гуногун анҷом дода шуд. Нуктаи дигарам бояд қайд кунам ки мана агар ки диққат дода бошед таи 20 соли охир дар қаламрави кишвар ба муносибати рӯзи оила ана озмунҳо дар шаҳрак, дар ҷамоатҳо, дар ноҳия, дар сатҳи вилоят, шаҳр, пойтахт ва умуман дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор мегардад. Мо бояд қайд намоям ки воқеан вақте ки ҳамчун як нафар омӯзгор ба ин масъала таваҷҷӯҳ мекунад, бори дигар эҳсос мешавад ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбати оила ва муносибатҳои оилавӣ як таваҷҷӯҳи махсус зоҳир шуда истодааст. Ва ҳадафи роҳбари давлат, ҳадафи ҳукумати имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон ин аст ки албатта нақши оиларо дар ҷомеа боло бардорад, чунки мо шумо ҳамагӣ медонем ки вақте ки таркиби оила солим мешавад, вақте ки дар оила маърифат баланд бардошта мешавад, вақте ки оила барои дигарон, барои масъала дар назар дорам, барои дигар оилаҳо намунаи ибрат мешавад, ин хоҳед нахоҳед дар рушди ҷомеа, дар рушди давлат ва дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ таъсири мусбии худро албатта аз ҳар ҷиҳат мерасонад.
0: Бале, дуруст, сипос мегӯем алим. ва акнун шумо ҳам ки зимни суханронии худ гуфтед ки модар, масъулияти модар дар оила хеле муҳим ва муқаддас аст. акнун мехостем аз модари хонавода бипурсем. аввалан муборак бошад шуморо ҳам ин сана ва ин пирӯзӣ. масалан дар шаҳри Душанбе, миёни ин қадар як шаҳре ки беш аз 1 миллион аҳолӣ дорад, беҳтарин оила донистан ин воқеан ҳам боиси ифтихор ва сарфарозӣ ҳаст. муборак бошад муаллимаи гиромӣ. ва шумо масъулияти аввалини зан модарро дар оила аз чӣ медонед?
2: аввалан зан худ бояд ки босавод бошад. вақте ки зан дар оила ин чароғи хонадон мебошад, яъне ки сарҷам кунандаи оила ин асос зан мебошад. ба ҳамин хотир зан вақте ки босавод бошад, ҳатман ки аз вай фарзанди босавод ба оила мерасад. мегӯянд ки агар мард босавод шавад, худи ӯ босавод мешавад. агар зан босавод шавад, ҷомеа босавод мешавад. чунки 90% тарбия дар дасти модар мебошад. вақте ки модар ба ин рӯ меорад, ҳатман фарзанд пайрави модар мешавад. вақте ки модар китоб хонад, ҳатман фарзанд китоб хон мешавад. вақте ки мақсад ба корҳои ношоиста даст занад, ҳатман фарзанд пайравӣ мекунад. ба ҳамин хотир модари ба маърифат фарзандро амиқе тарбия мекунад ки ӯ фарзанд дар оянда фарзанди ба маърифат, ба фарҳанг, миллат дӯст, хештаншинос ба воя мерасад. вақте ки модарои мо ба фарзанд аввал дар хусуси илмомӯзӣ, ватан дӯстӣ, инсон дӯстӣ вақте ки сухан меравад, фарзанд ҳатман пайравӣ мекунад. ба ҳамин хотир мо вақте ки фарзандони мо хурд буданд, мо аз ҳамин хурдсолӣ ба китобу китобхони инора одат кунондем. вақте ки дар синни 5 солагӣ Файзи Гул Алакай Алифборо хат намуданд, Гурду Фарид бошад дар синни 3 солагӣ вақте ино хурд буданд, китобакои ба фаҳмиши худшон афсонакои хурд хурдро оварда мо мутолиа менамудем. ба фаҳмиши содаи кӯдакии худашон ба онҳо мефаҳмондем. ҳама хелшид кӯдако аллакай мустақилона худашон ба китобхонӣ рӯй оварданд. натиҷаи ҳамин китобхониву китобдӯстӣ буд дар ми оилаи мо, ки имрӯз фарзандони мо дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. Файзи Гул бошад дар 3 озмуни ҷумҳуриявӣ, Гурду Фарид бошад дар озмуни фуруғи субҳи донои сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. хуб ҳамин натиҷо буд ки ана имрӯз моро дар шаҳри Душанбе оилаи намунавӣ интихоб гардиданд.
0: муборак бошад. сипос. духтару хеле хурсанд ҳастанд. шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, ҳам Файзи Гул ва ҳам Гурду Фарид бо либосҳои зебои чакан ба бар доранд. шумо метавонед аз саҳифаҳои иҷтимоии мо боздид намоед, шунавандаҳои арҷуманди мо, ки ҳамзамон истифода барандаи ва худ хонандаи саҳифаҳои расмии радиои Садои Душанбе ҳастанд. мебинем ки ин гулдухтаракон ҳам зебо ҳастанд, ҳам доно ҳастанд. ва аз дастовардҳои худ мегуфтед, Файзи Гул, шумо дар 3 озмун иштирок варзидед.
3: من خیرالله و فزیگل خواننده صفی هشتمی موسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه. چطوره که ما میدانیم در دوامی سالهای اخیر با فرمان جنابی عالی یکچند آزمون ها بر راه مانده شده است از قبیل فروغ سوپی دانای کتاب است تاجیکستان وطن عزیز من این فروغ معرفت بهترین داننده اثرهای پیشوای ملت و غیره. سال 2023 با فرمان جنابی عالی بخشیده به 115 سالگی اکادمی نوجوان و فروغ آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت برگزار گردید که من در این آزمون شرکت ورزیدم و در دور مکتبی ناحیه و شهری سزاوری جای اول و در دور جمهوریوی آزمون سزاوری جای دوم گردیدم. سال 2024 در آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانای کتاب است در دور جمهوریوی آزمون سزاوری جای سوم گردیدم. سال 2025 در آزمون شهری بهترین داننده اثرهای پیشوای ملت شرکت نموده در دور نهایی آزمون سزاوری جای اول کردید.
0: آفرین، مبارک باشه. برای شما در خانه مثلا یا در مکتب کی بیشتر کمک میکرد؟ کتاب ها رو چگونه پیدا میکردید؟ اکنون بیاد راستش رو میگویم، برای اینکه شما در آزمون غالب بیایید، مادرتان بیشتر کمک میکردن یا پدرتان؟
3: هر دوی اینها برای من کمک میکردن، هم مادرم و هم پدرم. پدرم به ما کتاب تفسیر مینمودن، مادرم رفته از کتابخانه ها برای ما کتاب می آوردن و هر شب پیش از خواب برای ما کتاب می خوندن و ما همین بود که شوق کتابخانه به دل ما جو شد و ما روح به سوی کامیابی یافتیم.
0: آفرین آفرین آفرین و گرد آفرین. شما در آزمون فروغ سپی دانای اشتراک نمودید، از روی کدام نامینیسیا؟
4: من در آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانای کتاب است از روی نامینیسیای ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک نمودم.
0: آفرین. و
4: اساسا هنگامی که در این آزمون اشتراک نمودم، من از بسیارتر کتاب مطالعه نمودم و پدر مادر هنگامی که به ما کمک می نمودند به کتابخانه ها رفته از اونجا کتاب ها درخواست می نمودند و اون کتاب ها رو بسیارتر مطالعه می نمودند. اساسا کتاب این چراغ دل انسانیت می باشد، علم باشد، این روشنایی عقل است و دانش یک گنج بی‌بهایی است که هیچ کس آن را هیچ وقت از تو گرفتن نمی‌تواند. کسی که علم می‌آموزد، دانش از خود می‌کند، او راه خود را به سوی نور و موفقیت باز می‌نماید. علم این چراغ راه انسانیت است. اساساً شخص به علم و به دانش به مثل یک مسافری است که در تاریکی قدم می‌زند و یا در تاریکی راه می‌رود. کتاب باشد بهترین دوست انسانیت است. وقتی که ما با کتاب خانی مشغول میشویم، با یک دنیای نوی وارد میگردیم، یعنی با یک دنیای پر از معنی و لغوی. و همین طور چطور به همه ما معلوم است، آدمان دانشمند در بین جامعه یک احترام خاصه دارند، چون که آنها با همین عقل و ذکاوت خودشان با جامعه، با خلق و با وطن خود خدمت می نمویند. چطور میگویند علم انسان را به کلاهای بلند میبرد و کتاب کلیدی در دانش است.
0: آفرین آفرین. شنونده ارجمندو گرامی، دیدید چه لفظ خوش و روان دارد گردآفرید عزیز؟ نامش زیبا، چهرهش زیباتر و عقل و خردش باز از همه بالاتر. موفق باشید. و اکنون معلم، میخواستم بگوید که در پیشبرد روزگار برای یک نفر مرد در همین گویم که دو تاس های زندگی چی مهمیت دارد؟ حالا ما میگویم که یعنی وظیفه اساسی مرد این بار اقتصادی روزگار رو بردوش کشیدن است. و اما شما چی نظر دارید؟
1: میدونید که ابسرین که واقعا زندگی میگن که مجموعه بیش کمی است.
0: بله،
1: هیچ زندگی در دنیا به نظرم همیگونه با وجود نیامده است که همیشه از بود باشد. و من فکر میکنم که باخت ها هم مکتب هستن، یعنی باخت ها هم رو میسازن، پخته میکنن. هر یک میگن که بزرگان هر یک سوختن ها لذت خود رو باز دارد و زندگی ما هم از این چیز آری نیست. و درست گفته در اینجا که واقعا مرد این یک رسالت بسیار، هر یک پدر در محیط آیده یک رسالت بسیار بزرگ دارد، یعنی و باید که در همه جاده ها، در همه جاده های زندگی، در همه پهلوهای زندگی، میدونید همچون یک چهره باید برآمد کند که هم همسرش هم فرزندانش با اطمینان کامل به او مناسبت کنند، با باوری کامل به او بینگرند و دانند که پشتیبان اصلیشون همین است، یعنی همین مرد است. به همین خاطر اگر در فرهنگ اولاداری تاریخی ما همین گونه یک نظر کنیم، میگن که پدر قبلگاه است، یا که میگن پدر ستومی خاندان است. البته این سخنان گذشتگان ما به حکمت نیستند، همه این حکمت خود را دارند. لیکن من میخواهم اینجا برای شنونده عزیز یک سری دیگر رو باز کنم.
5: بفرمایید.
1: واقعا ما وقتی که اصلا ما مردمانی هستیم که در دهه زندگی میکردیم، پس از اونه که من دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان رو ختم کردم، این سال 2006 بود، از جانب آموزگاران و استادان پیشنهاد شد که گفتن محمودوف شما همینجا مونید، همینجا کار کنید. بعد همین خیال ما از سال 2006 در دانشگاه به فعالیت آموزگاری شروع کردیم. و البته شما میدونید که نفری که از دهه میبیاید در پایتخت به فعالیت شروع میکند، وقتی که خانه ندارد، وقتی که یک منزل معین ندارد، چقدر مشکلی پیش میبیاید. البته این من خیال میکنم که زیاد شنوندگان ما درک میکنن، از سرشون شاید گذشته است، اینا میدونن. سری که من میخوام اینجا افشا کنم این است که بیاید من پیش از اون که سری افشا کنم، اول یک مینداری دارم. مینداری با پیشوای ملت، اساسگذار صلح وحدت ملی، چهره تاریخی معاصر تاجیک، واقعا محترم علی رحمان. مینداری خود رو بیان میکنم با جوانمرد بسیار صادق ملت، شهردار جوان شهر شنبه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی شهر جمهوری تاجیکستان محترم رستم علی، که همین آزمون را تشکیل کردن. ما با تفایل همین آزمون اکنون سیر همین است، با تفایل همین آزمون ها راست گپ صاحب خانه شدیم.
5: بهترین مبارک باشه.
1: سلامت باشد. مدت 5 سال شد که فرزندان ما در که خودشون برآمد کردن، فیضی گل و گرد و فرید، و اینجا مادرش هم ذکر کردن که اینها از سینی خیلی خوردیشون به این آزمون ها مثلا وارد شدن. فیضی گل با گمانم از سینفی چندوم از سینفی دویی وارد آزمون شد و گردوفاری در سینی 6 سالگیش حالا مکتب خانه بود با این آزمون ها وارد شدن و همین طریق در همین آزمون ها موفق شدن. دو موفق شدن، هم برای خودشون از بایگری زیاد به دست آوردن که این دانش است، خیرد است، همون تاریک اینجا گفتن خیرد است، رای آینده شون کشوده میکنن. بعد اینجا شما بینید که غالبانی همین آزمون ها در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صاحب یک قطار امتیاز میشن. اینها ها که میتونن که این کسانی که در سطح جمهوری نوبسته از جایی که میگیرن غالبا اینها ها میتونن که به طریق رایگان بدون مرکز ملی تستی در دل خو مکتب عالی که در قلمرو تاجیکستان است داخل شوند. یعنی این یک بودی کلون اینها بود. گذشته از این مبلغ های همچون تحفه از جنوب رئیس شهرشان به از جنوب از فوند خزیره ذخیروی پرزیدنت مملکت روسیه ما اینا رو جمع آوری کردیم در شهر دوشنبه. بعد 18 سالی اجاره نشینی صاحب خانه خود شدیم.
5: مبارک شد. اینقدر پیام خوش برای همه به خانه ها که امیدوار میشوند که حتما آنها نیز یک راهی هست و یک روز فرا میرسد که صاحب خانه میشوند.
1: ببینید من چرا این نکته را قید کردم، چون که شما سوالی که دادید گفتید که مرد در اویله که اینقدر باری وای میکشد، من خیال میکنم که در همین پیشکورد زندگی ما فرزندان ما بغیر از اونه که ناموار شدن، اویله ما رو محبوب کردن، آبروی مثلا پدر و مادر را برداشتن، همزمان در پیش بردی همین کارهای یا که وضع اقتصادی اجتماعی اویله نیز در پهلوی پدر بودن.
5: آفرین میگیم به این گل دختران. آفرین، مبارک باشد. و فکر میکنم این حالا دستاورد و برکت گل دختران در پیش است. معلم حالا کارگردان اشاره دارن که ما باید چند خبر کوتاه را بشنویم و سپس با صحبتمان را ادامه میدهیم.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Садои Душанбе, пайвандгари Дирус, Имрус, ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.